Batu'y na intrijus da'at lampamina ni na unai trimak kapirang ngaluare na batu mo na intripatrasang ngarimak